See you in the afterlife. Dat ass den Opener vun hirem Album Paradise State of Mind, a wannnech vun hirem Schwätze, schwätze ich natürlich vun Foster the People.